Днес, 23 август 2026 година, неделя, започва емисията на български език на турското радио и телевизия. В днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите «Портрети от тюркският свят» и «Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия». В ефира заедно с вас ще бъда аз, Нурай Курт.

Новини. Израелският премиер Бенемин Нетаняху се закле, че докато заема поста, никога няма да позволи създаването на палестинска държава в Газа или на окупираният Западен бряг. Изявлението на Бенемин Нетаняху дойде след като лидерът на Обединената арабска листа Мансур Абас призова Израел и Съединените американски щати за признаване, заявявайки, че Палестина е държава, която вече съществува. Тази позиция на премиера идва преди насрочените за месец октомври избори, докато социологическите проучвания показват, че водената от него управляваща коалиция е изправена пред риск да загуби мнозинството в парламента. Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че администрацията в Техеран няма намерение да прави компромиси с принципите си, но подчерта, че страната трябва да бъде извадена от настоящото състояние на нито война, нито мир. По думите му, цитирани от официалната информационна агенция ИРНА, иранските власти провеждат ежедневни консултации за преодоляване на този период, като целта е да се защитят ценностите на страната и да се възпрат враговете от нови нападения. Пезешкиан подчерта, че войната не е решение и отбеляза, че несигурността и рискът от подновяване на сблъсъците нанася сериозни щети на иранската икономика. Той обърна внимание, че докато съществува заплаха от конфликт, привличането на инвестиции ще бъде изключително трудно. Президентът призова за рационален подход, чрез който Иран да запази своята мощ, но същевременно да преодолее изолацията. По отношение на отношенията с Запада, Пезешкиан защити меморандума за разбирателство, подписан с Съединените щати през месец юни. Той беше категоричен, че документът не представлява капитулация и че Техеран не е направил нито една отстъпка при договарянето му. Иран и Съединените щати с посредничеството на Пакистан и Катар подписаха споразумението през месец юни, за да сложат край на конфликтите, започнали през февруари, и да започнат преговори за окончателно споразумение. Към момента обаче диалогът е в задънена улица. Основните пречки са свързани с прилагането на меморандума и разногласията относно правилата за корабоплаване в стратегически важният Ормузки проток, който е от критично значение за глобалният износ на петрол и природен газ. Иран предупреди съседите си да не участват в икономическата война на Съединените щати. Иран отправи предупреждение към съседните страни да не се включват в икономическата война, водена от Вашингтон. Техеран обяви, че

0: При сътрудничество с САЩ интересите на тези страни и износът на петрол в Персийският залив ще бъдат взети под прицел. Генералният секретар на Върховният съвет за национална сигурност Мохсен Резаи заяви, че държавите, участващи в този процес, ще бъдат обявени за врагове и добави. Няма да бъде позволено изнасянето на нито една капка петрол през залива и Ормузкият проток. Резаи подчерта още, че на всеки нов ход на Съединените щати ще бъде отговорено с удар с ефект на земетресение.
1: Слушате емисията на български език на радиогласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
0: Руските системи за противовъздушна отбрана унищожиха 6 безпилотни летателни апарата, насочени към Москва в ранните часове на неделя. Кметът на Москва Сергей Собянин обяви, че силите на Министерството на отбраната са прехванали дроновете, а на местата, където са паднали отломките, са изпратени екипи на спешна помощ. По първоначални данни при инцидента няма жертви или сериозни материални щети. Канада взе решение за ответни мита срещу Съединените щати, след като САЩ наложиха нови мита в размер на 50% върху канадският износ за милиарди долари. Канада взе решение да приложи ответни мита върху американските стоки, считано от 8 септември. Премиерът Марк Карни обеща реципрочен отговор в сектори, обхващащи стоманата, млечните продукти, електрониката и селскостопанското оборудване. Тази стъпка, която допълнително обтяга икономическите отношения в момент на блокирани търговски преговори, засилва несигурността относно бъдещето на търговското споразумение между Съединените щати, Мексико и Канада. И за финал, женският национален отбор по волейбол излиза днес срещу Словения във втория си матч от груповата фаза на Евроволей 2026. Срещата ще се проведе в зала Синан Ерден в Истанбул в 19 часа, като ще бъде излъчвана пряко по ТРТ1. Турските волейболистки, известни като султанките на мрежата, са в група А заедно с отборите на Полша, Германия, Унгария, Словения и Латвия. Възпитаничките на националният тим стартираха ударно участието си в шампионата, след като в първия си двубой наложиха пълна доминация над Латвия с чиста победа от 3-0 гейма. Регламентът на турнира предвижда в него да премерят сили 24 отбора, разпределени в 4 групи. За елиминационната фаза ще се класират първите 4 тима от всяка група. Чухте новини!

Добър ден, скъпи слушатели! Отново сме заедно в поредната рубрика на програмата Портрети от тюркския свят. Днес ще ви разкажем за Неджиб Фазъл Касакюрек, поетът на изпитанията и герой на своята кауза. Представяме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доач Ипек. Неджиб Фазъл Касакюрек безспорно е сред личностите, оставили най-дълбока следа в турската литература през последното столетие. Той не е само голям поет. Той е човек на идеите, посветил живота си на своята кауза и духовен наставник, който десетилетия наред вдъхновява и напътства турската младеж. И днес, повече от 4 десетилетия след смъртта му, стиховете му продължават да се рецитират, а идеите му живеят в съзнанието на хората. Неджиб Фазъл е роден през 1904 година в Истанбул в семейство с дълбоки културни корени. Още от ранна детска възраст той се увлича по литературата. В морското училище съдбата го среща с едни от най-видните личности на своето време, сред които и големият поет Яхя Кемал. По-късно постъпва в философският факултет на Дарюльфюн. А благодарение на държавна стипендия заминава за Париж, където продължава образованието си в Сорбоната. Там пред него се разкрива един различен свят. Той има възможност непосредствено да опознае западната цивилизация и да се докосне до западната философия в самият и източник. Но Неджиб Фазъл не се завръща от Париж като нейн възторжен почитател. Напротив, завръща се като човек, видял отблизо не само блясъка, но и духовната криза на западната цивилизация. Това преживяване се превръща в основа на неговото по-нататъчно интелектуално развитие. Той познава Запада, но не му се прекланя и избира да отстоява духовните ценности на собствената си цивилизация. Още в началото на 20-те си години Неджиб Фазъл Касакюрек се появява като ярка звезда на литературният небосклон с издадените си стихосбирки «Паяжина» и «Тротуарите». А стихотворението «Тротуарите» се превръща в едно от най-четените и най-често рецитираните произведения в турската поезия. Славата идва рано. Още в младостта си Неджиб Фазъл получава място сред големите поети на своята епоха. Но истинският поврат в живота му настъпва през 1934 година, когато се среща с Абдул Хаким Арваси. Тази среща променя изцяло духовният и творческият му живот. От бухемски творец той се превръща в човек, който се посвещава на каузата си. От този момент насетне, за него поезията вече не е само средство за художествено изразяване. Тя се превръща в път към търсенето на истината. Най-впечатляващият плод на това търсене е книгата «Чиле» в превод «Изпитание», едно от върховните произведения на турската поезия. В тази книга Неджиб Фазъл пресъздава по неповторим начин екзистенциалните тързания на човека, напрежението между материалното и духовното и дългият път към вярата. За него поезията е търсене на абсолютната истина. Именно това разбиране придава нова дълбочина на турската поезия. През 1943 година Неджиб Фазъл започва да издава списание «Бюйктоу» в превод «Великият изток» и постепенно списанието се превръща в крепост на неговата идейна борба. То е много повече от списание. Превръща се в школа, идеал и средище на каузата за завръщането на народа към неговите собствени духовни и национални ценности. Заради тази кауза списанието многократно е спирано, а учителят Неджиб Фазъл неведнъж е изпращан в затвора. Но дори затворническите стени не успяват да спрат гласа му и всеки път той отново посяга към перото. Затворът не го сломява. Напротив, дори преживяното зад тези стени той превръща в литература, създавайки произведение като сводът на лудостта. Но приносът на Неджиб Фазъл към турската литература далеч не се изчерпва само с поезията. С пиесите си «Да създадеш човек», «Семето», «Господин Рейс» и «Парите» той придава философска дълбочина на турския театър. «Да създадеш човек» и до днес се смята за един от шедьоврите на турската драматургия,
а зад стиховете и пиесите остава огромно литературно наследство. Със своите мемуари, разкази, романи, исторически и идейни произведения, Неджиб Фазъл оставя над 100 книги. В структура на идеологията той излага своята идейна концепция, а с произведения като Великият хан Абдулхамид смело оспорва утвърдените официални исторически интерпретации. И сред всичко това стои едно произведение, което звучи почти като поетичен епос. Стихотворението «Песен за Сакария». Стихотворението започва с думите «Човекът лъкатуши се, тече като вода». То разказва за страданията, изпитанията и възражението на Анадола и остава като безсмъртен поетичен паметник на тази съдбовна борба за независимост. През 1980 година Турската литературна фондация му присъжда почетното звание Султануш Шуара, което означава султан на поетите. Това е признание, което утвърждава мястото му сред най-важните имена в турската литература. Но какво превръща Неджиб Фазъл в истински герой? Не само силата на неговото перо, а каузата, на която посвещава това перо. Той е човек на борбата, който се противопоставя на отчуждаването на турския

Българският народ от духовните му корени. Стреми се да слее духовните му ценности и национално самосъзнание. А когато се обръща към младежите от Анадола, той мечтае за поколение, което разбира своята отговорност към времето, в което живее, и към бъдещето, което му предстои да изгради. За Неджиб Фазъл идеалното поколение е това, което познава и съхранява своята история, вяра и национални ценности. Поколение, което не подражава сляпо на чужди модели. Поколение, което има самочувствието да изгради свой собствен път и свое собствено разбиране за бъдещето. Неджиб Фазъл посвещава целия си живот на тази кауза. В момент, когато би могъл да избере удобен и спокоен живот, той избира изпитанието. А когато би могъл да се радва на аплодисментите, той предпочита да изрича истината на висок глас. И когато на 25 май 1983 година напуска този свят, наследството му не се изчерпва само с книгите. Неговото наследство е и един идеал. Идеалът за поколение, което вярва в себе си, остава вярно на своите корени и уверено върви към бъдещето. Неджиб Фазъл Касакюрек е един от героите на турската литература, защото превръща перото си в меч. Никога не отстъпва, когато става дума за ценностите на неговият народ. Герой е, защото издига турската поезия до върхове, както в естетическо, така и в идейно отношение. Герой е и защото завещава на поколенията след себе си надеждата за възраждането на великият и изключителен турски народ. Днес наш дълг е да четем неговите произведения, да ги предаваме на младите поколения и да пазим жив онзи велик стремеж към истината, скрит в стиховете на изпитанието. Защото, както казва учителят, красива е смъртта, вест е тя отвъд завесата. Ако не бе така, нима пророкът би умрял. И може би именно в тези думи се възражда една от най-дълбоките следи, които Неджиб Фазъл оставя след себе си. Човек на вярата и каузата. Човек, който успява да превърне дори смъртта в нещо красиво. С почит, благодарност и признателност си спомняме за Неджиб Фазъл Касакюрек. Нека душата му почива в мир, а мястото му да е в рая. Поклон пред светлата му памет. Драги слушатели, представихме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доаджипек. Очакваме ви отново следващата седмица в същият ден и час. До чуване!

0: Новини на 41 езика ще намерите на адрес www.teretevotworld.com.
1: Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

Здравейте, мили слушатели! Днес искаме да ви представим една улична вкусотия, която се появява през 80-те години на миналият век в малко крайморско градче и оттам завладява цяла Тюркия. Но внимание! Докато хапвате тази изключително практична и невероятно вкусна закуска, можете буквално да се разтопите от удоволствие. Точно като кашкавал между две филийки хляб. В днешното издание на програмата ни Деликатеси от улиците на Тюркия ви представяме тост айвалък.

Торта тайвалък е може би един от най-вкусните сандвичи в света. Разбира се, трудно можем да дадем окончателна оценка, без да сме го опитали. Затова нека първо заедно да открием какво всъщност представлява този тост. Тук е важно да отбележим, че макар да има огромна разлика между традиционния тост айвалък и неговите популярни съвременни версии, в крайна сметка всички те споделят една обща черта – големият жълтеникав хляб, който е неговата запазена марка. Ние, разбира се, ще обърнем специално внимание на традиционният вариант. Традиционният тост айвалък се приготвя с тулум сирене, суджук и домати. Създателят на тази вкусна комбинация е Али Дутлу. В миналото той е управлявал малко сандвич бюфече в крайбрежният град с айвалък, който се намира около Балъкесир. През 1983 г. той купува специален хляб,

специален е наличието на меласа от района Козак в тестото и фактът, че е създаден специално за приготвяне на тостери. Със своя авторски метод на приготвяне и внимателно подбрани продукти, Али Дутлу превръща този хляб в легендарна улична храна. Така историята на тоста Айвалък започва от едно малко магазинче и постепенно се разпространява из цяла Тюркия. Този тост, който е перфектен за хапване набързо, получава официална регистрация като продукт с географско указание от Турското патентно и търговство ведомство на 1 март 2023 година. А сега нека разгледаме популярният вариант на тоста от Айвалък, който се е наложил в уличната култура днес. Тук трябва да отбележим, че съществуват известни регионални различия, особено по отношение на гарнитурите. В наши дни тостът Айвалък обикновено се сервира с сирене, кремвирш, суджук, руска салата, кетчуп и майонеза. Хлябът, приготвен с нахутена закваска, обаче остава неговият най-важен и незаменим елемент. Разликата във вкуса между традиционният вариант и интерпретации е доста осезаема. Но и двата варианта са изключително вкусни. Най-добрият начин да изберете своят фаворит е просто да обитате и двата. Представете си прекрасен летен ден, в който сте огладнели и ви се иска да опитате нещо различно. Ако сте на почивка в Айвалък, горещо ви препоръчваме да опитате традиционния тост. Това е възможност, която не бива да пропускате. Но дори и да сте в друго къче на Тюркия, не се притеснявайте. Непременно ще намерите заведение за сандвичи. Ето, виждате ли? И там на ъгълчето се вижда павилионче. Не се колебайте. Веднага си поръчайте тост Айвалък. А останалото оставете на майстора. Той взима 2000 хляб с дължина около 25 см и между тях подрежда сирене, суджук и останалите съставки. След това поставя сандвича в тостера. Когато сиренето започне да се разтапя, а хлябът придобие лек златист загар, майсторът изважда сандвича, отваря го внимателно и добавя вътре руска салата и кремвирши. А резултатът е една истинска вкусова бомба. По желание може да добавите и кисели краставички, кетчуп или майонеза. За напитка ви препоръчваме една истинска витаминозна бомба. Микс от прясно изцедени сокове, известен в Тюркия като Атом. През лятото този микс обикновено съдържа портокал, ябълка и моркови, а през зимата се добавят сок от грейпфрут, инар и понякога джинджифил. Разбира се, според личния си вкус може да изберете и друг плодов сок. И накрая имаме едно малко предупреждение. Докато хапвате своя тост Айвалък, имайте предвид, че всяка хапка носи риск от това да изцапате крайчеца на устните си. Но повярвайте, този вкус си заслужава всяка една капка. Приятен апетит! Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

Днес, 23 август 2026 година, неделя, започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. В днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите, портрети от тюркският свят и кулинарни изкушения от улиците на Тюркия. В ефира заедно с вас ще бъда аз, Нурай Курт.

Новини. Израелският премиер Бенемин Нетаняху се закле, че докато заема поста, никога няма да позволи създаването на палестинска държава в Газа или на окупираният Западен бряг. Изявлението на Бенемин Нетаняху дойде след като лидерът на Обединената арабска листа Мансур Абас призова Израел и Съединените американски щати за признаване, заявявайки, че Палестина е държава, която вече съществува. Тази позиция на премиера идва преди насрочените за месец октомври избори, докато социологическите проучвания показват, че водената от него управляваща коалиция е изправена пред риск да загуби мнозинството в парламента. Иранският президент Масуд Пезешкиян заяви, че администрацията в Техеран няма намерение да прави компромиси с принципите си, но подчерта, че страната трябва да бъде извадена от настоящото състояние.

0: състояние на нито война, нито мир. По думите му, цитирани от официалната информационна агенция ИРНА, иранските власти провеждат ежедневни консултации за преодоляване на този период, като целта е да се защитят ценностите на страната и да се възпрат враговете от нови нападения. Пезешкиян подчерта, че войната не е решение и отбеляза, че несигурността и рискът от подновяване на сблъсъците нанася сериозни щети на иранската икономика. Той обърна внимание, че докато съществува заплаха от конфликт, привличането на инвестиции ще бъде изключително трудно. Президентът призова за рационален подход, чрез който Иран да запази своята мощ, но същевременно да преодолее изолацията. По отношение на отношенията с Запада, Пезешкиян защити меморандума за разбирателство, подписан с Съединените щати през месец юни. Той беше категоричен, че документът не представлява капитулация и че Техеран не е направил нито една отстъпка при договарянето му. Иран и Съединените щати с посредничеството на Пакистан и Катар подписаха споразумението през месец юни, за да сложат край на конфликтите, започнали през февруари, и да започнат преговори за окончателно споразумение. Към момента обаче диалогът е в задънена улица. Основните пречки са свързани с прилагането на меморандума и разногласията относно правилата за корабоплаване в стратегически важният Ормузки проток, който е от критично значение за глобалният износ на петрол и природен газ. Иран предупреди съседите си да не участват в икономическата война на Съединените щати. Иран отправи предупреждение към съседните страни да не се включват в икономическата война, водена от Вашингтон. Техеран обяви, че при сътрудничество с САЩ интересите на тези страни и износът на петрол в Персийският залив ще бъдат взети под прицел. Генералният секретар на Върховният съвет за национална сигурност Мохсен Резаи заяви, че държавите, участващи в този процес, ще бъдат обявени за врагове, и добави: няма да бъде позволено изнасянето на нито една капка петрол през залива и Ормузкият проток. Резаи подчерта още, че на всеки нов ход на Съединените щати ще бъде отговорено с удар с ефект на земетресение.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
0: Руските системи за противовъздушна отбрана унищожиха 6 безпилотни летателни апарата, насочени към Москва в ранните часове на неделя. Кметът на Москва Сергей Собянин обяви, че силите на Министерството на отбраната са прехванали дроновете, а на местата, където са паднали отломките, са изпратени екипи на спешна помощ. По първоначални данни при инцидента няма жертви или сериозни материални щети. Канада взе решение за ответни мита срещу Съединените щати, след като САЩ наложиха нови мита в размер на 50% върху канадският износ за милиарди долари. Канада взе решение да приложи ответни мита върху американските стоки, считано от 8 септември. Премиерът Марк Карни обеща реципрочен отговор в сектори, обхващащи стоманата, млечните продукти, електрониката и селскостопанското оборудване. Тази стъпка, която допълнително обтяга икономическите отношения в момент на блокирани търговски преговори, засилва несигурността относно бъдещето на търговското споразумение между Съединените щати, Мексико и Канада. И за финал, женският национален отбор по волейбол излиза днес срещу Словения във втория си матч от груповата фаза на Евроволей 2026. Срещата ще се проведе в зала Синан Ерден в Истанбул в 19 часа, като ще бъде излъчвана пряко по ТРТ 1. Турските волейболистки, известни като султанките на мрежата, са в група А заедно с отборите на Полша, Германия, Унгария, Словения и Латвия. Възпитаничките на националния тим стартираха ударно участието си в шампионата, след като в първия си двубой наложиха пълна доминация над Латвия с чиста победа от 3-0 гейма. Регламентът на турнира предвижда в него да премерят сили 24 отбора, разпределени в 4 групи. За елиминационната фаза ще се класират първите 4 тима от всяка група. Чухте новини!

Добър ден, скъпи слушатели! Отново сме заедно в поредната рубрика на програмата Портрети от тюркския цвят. Днес ще ви разкажем за Неджиб Фазъл Касакюрек, поетът на изпитанията и герой на своята кауза. Представяме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Долач Ипек. Неджиб Фазъл Касакюрек безспорно е сред личностите, оставили най-дълбока следа в турската литература през последното столетие. Той не е само голям поет. Той е човек на идеите, посветил живота си на своята кауза и духовен наставник, който десетилетия наред вдъхновява и напътства турската младеж. И днес, повече от 4 десетилетия след смъртта му, стиховете му продължават да се рецитират, а идеите му живеят в съзнанието на хората. Неджиб Фазъл е роден през 1904 година в Истанбул в семейство с дълбоки културни корени. Още от ранна детска възраст той се увлича по литературата. В морското училище съдбата го среща с едни от най-видните личности на своето време, сред които и големият поет Яхя Кемал. По-късно постъпва в философският факултет на Дарюльфюн. А благодарение на държавна стипендия заминава за Париж, където продължава образованието си в Сорбоната. Там пред него се разкрива един различен свят. Той има възможност непосредствено да опознае западната цивилизация и да се докосне до западната философия в самият и източник. Но Неджиб Фазъл не се завръща от Париж като нейн възторжен почитател. Напротив, завръща се като човек, видял отблизо не само блясъка, но и духовната криза на западната цивилизация. Това преживяване се превръща в основа на неговото по-нататъчно интелектуално развитие. Той познава Запада, но не му се прекланя и избира да отстоява духовните ценности на собствената си цивилизация. Още в началото на 20-те си години Неджиб Фазъл Касакюрек се появява като ярка звезда на литературният небосклон с издадените си стихосбирки «Паяжина» и «Тротуарите». А стихотворението «Тротуарите» се превръща в едно от най-четените и най-често рецитираните произведения в турската поезия. Славата идва рано. Още в младостта си Неджиб Фазъл получава място сред големите поети на своята епоха. Но истинският поврат в живота му настъпва през 1934 година, когато се среща с Абдул Хаким Арваси. Тази среща променя изцяло духовният и творческият му живот. От бухемски творец той се превръща в човек, който се посвещава на каузата си. От този момент насетне, за него поезията вече не е само средство за художествено изразяване. Тя се превръща в път към търсенето на истината. Най-впечатляващият плод на това търсене е книгата «Чиле» в превод «Изпитание», едно от върховните произведения на турската поезия. В тази книга Неджиб Фазъл пресъздава по неповторим начин екзистенциалните терзания на човека, напрежението между материалното и духовното и дългият път към вярата. За него поезията е търсене на абсолютната истина. Именно това разбиране придава нова дълбочина на турската поезия. През 1943 година Неджиб Фазъл започва да издава списание «Бюйкдоу» в превод «Великият изток» и постепенно списанието се превръща в крепост на неговата идейна борба. То е много повече от списание. Превръща се в школа, идеал и средище на каузата за завръщането на народа към неговите собствени духовни и национални ценности. Заради тази кауза списанието многократно е спирано, а учителят Неджиб Фазъл неведнъж е изпращан в затвора. Но дори затворническите стени не успяват да спрат гласа му и всеки път той отново посяга към перото. Затворът не го сломява. Напротив, дори преживяното зад тези стени той превръща в литература, създавайки произведение като сводът на лудостта. Но приносът на Неджиб Фазъл към турската литература далеч не се изчерпва.

перпва само с поезията. С пиесите си да създадеш човек, семето, господин Рейс и парите, той придава философска дълбочина на турския театър. Да създадеш човек и до днес се смята за един от шедьоврите на турската драматургия, а зад стиховете и пиесите остава огромно литературно наследство. Със своите мемуари, разкази, романи, исторически и идейни произведения, Неджиб Фазъл оставя над 100 книги. В структура на идеологията той излага своята идейна концепция, а с произведения като Великият хан Абдулхамид смело оспорва утвърдените официални исторически интерпретации. И сред всичко това стои едно произведение, което звучи почти като поетичен епос. Стихотворението «Песен за Сакария». Стихотворението започва с думите «Човекът слъкатуши се, тече като вода». То разказва за страданията, изпитанията и възражението на Анадола и остава като безсмъртен поетичен паметник на тази съдбовна борба за независимост. През 1980 година Турската литературна фондация му присъжда почетното звание Султануш Шуара, което означава султан на поетите. Това е признание, което утвърждава мястото му сред най-важните имена в турската литература. Но какво превръща Неджиб Фазъл в истински герой? Не само силата на неговото перо, а каузата, на която посвещава това перо. Той е човек на борбата, който се противопоставя на отчуждаването на турският народ от духовните му корени. Стреми се да слее духовните му ценности и национално самосъзнание. А когато се обръща към младежите от Анадола, той мечтае за поколение, което разбира своята отговорност към времето, в което живее, и към бъдещето, което му предстои да изгради. За Неджиб Фазъл идеалното поколение е това, което познава и съхранява своята история, вяра и национални ценности. Поколение, което не подражава сляпо на чужди модели. Поколение, което има самочувствието да изгради свой собствен път и свое собствено разбиране за бъдещето. Неджиб Фазъл посвещава целия си живот на тази кауза. В момент, когато би могъл да избере удобен и спокоен живот, той избира изпитанието. А когато би могъл да се радва на аплодисментите, той предпочита да изрича истината на висок глас. И когато на 25 май 1983 година напуска този свят, наследството му не се изчерпва само с книгите. Неговото наследство е и един идеал. Идеалът за поколение, което вярва в себе си, остава вярно на своите корени и уверено върви към бъдещето. Неджиб Фазъл Касакюрек е един от героите на турската литература, защото превръща перото си в меч. Никога не отстъпва, когато става дума за ценностите на неговият народ. Герой е, защото издига турската поезия до върхове, както в естетическо, така и в идейно отношение. Герой е и защото завещава на поколенията след себе си надеждата за възраждането на великият и изключителен турски народ. Днес наш дълг е да четем неговите произведения, да ги предаваме на младите поколения и да пазим жив онзи велик стремеж към истината, скрит в стиховете на изпитанието. Защото, както казва учителят, красива е смъртта, вест е тя отвъд завесата. Ако не бе така, нима пророкът би умрял. И може би именно в тези думи се възражда една от най-дълбоките следи, които Неджиб Фазъл оставя след себе си. Човек на вярата и каузата. Човек, който успява да превърне дори смъртта в нещо красиво. С почит, благодарност и признателност си спомняме за Неджиб Фазъл Касакюрек. Нека душата му почива в мир, а мястото му да е в рая. Поклон пред светлата му памет. Драги слушатели, представихме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доаджипек. Очакваме ви отново следващата седмица в същият ден и час. До чуване!

0: Новини на 41 езика ще намерите на адрес www.teretevotworld.com.
1: Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

Здравейте, мили слушатели! Днес искаме да ви представим една улична вкусотия, която се появява през 80-те години на миналия век в малко крайморско градче и оттам завладява цяла Тюркия.

Но внимание! Докато хапвате тази изключително практична и невероятно вкусна закуска, можете буквално да се разтопите от удоволствие. Точно като кашкавал между две филийки хляб. В днешното издание на програмата ни Деликатеси от улиците на Тюркия ви представяме тост айвалък. Тостът айвалък е може би един от най-вкусните сандвичи в света. Разбира се, трудно можем да дадем окончателна оценка, без да сме го опитали. Затова нека първо заедно да открием какво всъщност представлява този тост. Тук е важно да отбележим, че макар да има огромна разлика между традиционния тост айвалък и неговите популярни съвременни версии, в крайна сметка всички те споделят една обща черта. Големият жълтеникав хляб, който е неговата запазена марка. Ние, разбира се, ще обърнем специално внимание на традиционният вариант. Традиционният тост айвалък се приготвя с тулум сирене, суджук и домати. Създателят на тази вкусна комбинация е Али Дутлу. В миналото той е управлявал малко сандвич бюфече в крайбрежният град с айвалък, който се намира около Балакесир. През 1983 година той купува специален хляб, приготвен с нахутена закваска от пекарната на Хюсейн Саргън. Това, което прави хляба толкова специален, е наличието на меласа от района Козак в тестото и фактът, че е създаден специално за приготвяне на тостери. Със своя авторски метод на приготвяне и внимателно подбрани продукти, Али Дутлу превръща този хляб в легендарна улична храна. Така историята на тоста айвалък започва от едно малко магазинче и постепенно се разпространява из цяла Тюркия. Този тост, който е перфектен за хапване набързо, получава официална регистрация като продукт с географско указание от Турското патентно и търговство ведомство на 1 март 2023 година. А сега нека разгледаме популярният вариант на тоста от айвалък, който се е наложил в уличната култура днес. Тук трябва да отбележим, че съществуват известни регионални различия, особено по отношение на гарнитурите. В наши дни тостът айвалък обикновено се сервира с сирене, кремвирш, суджук, руска салата, кетчуп и майонеза. Хлябът, приготвен с нахутена закваска, обаче остава неговият най-важен и незаменим елемент. Разликата във вкуса между традиционният вариант и интерпретации е доста осезаема. Но и двата варианта са изключително вкусни. Най-добрият начин да изберете своят фаворит е просто да опитате и двата. Представете си прекрасен летен ден, в който сте огладнели и ви се иска да опитате нещо различно. Ако сте на почивка в Айвалък, горещо ви препоръчваме да опитате традиционния тост. Това е възможност, която не бива да пропускате. Но дори и да сте в друго кътче на Тюркия, не се притеснявайте. Непременно ще намерите заведение за сандвичи. Ето, виждате ли? Ей там на ъгълчето се вижда павилионче. Не се колебайте. Веднага си поръчайте тост айвалък. А останалото оставете на майстора. Той взима две филии хляб с дължина около 25 см и между тях подрежда сирене, суджук и останалите съставки. След това поставя сандвича в тостера. Когато сиренето започне да се разтапя, а хлябът придобие лек златист загар, майсторът изважда сандвича, отваря го внимателно и добавя вътре руска салата и кремвирши. А резултатът е една истинска вкусова бомба. По желание може да добавите и кисели краставички, кетчуп или майонеза. За напитка ви препоръчваме една истинска витаминозна бомба. Микс от прясно изцедени сокове, известен в Тюркия като Атом. През лятото този микс обикновено съдържа портокал, ябълка и моркови, а през зимата се добавят сок от грейпфрут, инар и понякога джинджифил. Разбира се, според личния си вкус може да изберете и друг плодов сок. И накрая имаме едно малко предупреждение. Докато хапвате своя тост айвалък, имайте предвид, че всяка хапка носи риск от това да изцапате крайчеца на устните си. Но повярвайте, този вкус си заслужава всяка една капка. Приятен апетит!